0: Anneli, ben burada olsanız Daren'le pek dansızsınız beni.
1: Ганаа цомос авч.
2: Ама корозо
1: рукитон. Э данга корзо лена шете солбин.
3: Thank you.